0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

Sanji Matić iz Žabara srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Sanji Matić iz Žabara srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 2.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci selo, Mehovine, Mesarci, Debrec i Suvo selo. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi praženja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Cerovac, Predvorica, Riđake i Mehovine. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.

Sanji Matić iz Žabara srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.
2: Pamtiš li

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

Matić iz Žabara srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele deda Miloš i baba Stanka sa porodicom iz Ćukovina.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele deda Miloš i baba Stanka sa porodicom iz Ćukovina.
6: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 2.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci selo, Mehovine, Mesarci, Debrc i Suvo selo. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi praženja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Cerovac, Predvorica, Riđake i Mehovine. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 15 514 444 0642 435 131 i 0696 09 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
6: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks skupljen.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
4: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
5: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: A sad jedna specijalna

0: Vladimirci radio.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
0: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Srećen rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: Juju!

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: Hvala za

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: Juju!

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci Danijeli Vasić iz Beča povodom rođendana uz najlepše želje. Ujedno veliki pozdrav za Bobana, Sašu, Stefana i Miru iz Beča.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Jo.
2: Srećen rođendan!